0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Usta ne
0: bu? Haydi Emre, usta. Sretten hoca da. Sretten hoca da.